Bwerani kuima vesera rani Mosambiki, ishi ndipindi yatu ungumi ulonseni. Lero ndinalonga na tangwa nyoka za kwenda. Nyoka za kwenda njintenda inasoseka na bimfunyi pinakala mazi akukonda sasanyiwa. Peno pia kuja. Bimfunye pepe pisachemera vibriam koleri.